0: kwan abobu nyame no no ye din sanku tin ye din tanta ben ye din odru jane sanku kanimenta ne menta sanku e tutru benta
1: jure fe.